Молімо. Добрий Бог, веселі смо обхаяли год свете Фаустине Ковальске. Наситив си нас крухом живлення, зато нам отпусти грехи, оздрави слабости и нас приведи у вечно славу по Христосу нашем Господу. Ob 8. začeri imamo v Frančiškovi dvorani srečanje romarjev po Angliji. Dobrodošli se tudi drugi, da si ogledate našo romarsko pot. Vse pa nas naj spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Bogu hvala.